0: бачиш, як я хай з комуні. Ти ж перша лекція, пенянт приходжу і зник. Матка єсть найважніша, не запомні от
1: нігде.
0: Завше пам'ятай,
1: завше.
0: Ну і же цукер шкоджі, ну і же тата то цесаш. А буде гибель, а буде гибель, пише тексти з сином. А буде гибель, а буде гибель, моя крев. А буде